0: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
1: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo belo grozdje za 3,09 € na kilogram, marelice za 2,04 € ter česen za 3,59 € na kilogram. Iz trgovine priporočamo še mlečni namaz Ducatela, original ali zelenjavo, za samo 79 €. Podravski špek za 3,99 € ter podravkine kisle kumarice za samo 1,99 €. V mesnici Maxi Marketa pa izpostavljamo svinski stegneni del brez kosti za 3,79 € na kilogram ter purani file za 8,99 € na kilogram. Za vaš lepši dan!
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
2: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
1: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
2: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo belo grozdje za 3,09 € na kilogram, marelice za 2,04 € ter česen za 3,59 € na kilogram. Iz trgovine priporočamo še mlečni namaz Ducatela, original ali zelenjavo, za samo 79 €. Podravski špek za 3,99 € ter podravkine kisle kumarice za samo 1,99 €. V mesnici Maxi Marketa pa izpostavljamo svinski stegneni del brez kosti za 3,79 € na kilogram ter purani file za 8,99 € na kilogram. Za vaš lepši dan!
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka Supermärkte präsentieren auch diese Woche tolle Angebote. In der Obst- und Gemüseabteilung erwarten Sie weiße Trauben für 3,09 Euro pro Kilogramm, Aprikosen für 2,04 Euro und Knoblauch für 3,59 Euro pro Kilogramm. Außerdem empfehlen wir Ducatela Frischkäse, Original oder Gemüse, für nur 79 Cent. Podrawski Speck für 3,99 Euro sowie Podrawka Gewürzgurken für nur 1,99 Euro. In der Metzgerei des Maxi Market erhalten Sie Schweineschinken ohne Knochen für 3,79 Euro pro Kilogramm und Putenfilet für 8,99 Euro pro Kilogramm. Für einen guten Tag!
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi, podravski špek 350 g 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 g euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pureći file 1 kg 8,99 eura.